Dejlig dansenummer her på Medusa. Når vi snakker Down Under, så snakker vi selvfølgelig om Australien. Og derfra kommer Men at Work.

Aarhus Parts her, Minaret. Let's do it. Let's go down under. Han lever ikke mere, men derfor kan vi da godt se på hans musik.